trong năm cho cung khám sản thành linh nghệ sẽ ứng dụng điện hiện trường long trinh nhân trình liệu ung kỳ biểu kế long trinh thoát hàn cho đến tiếp thị trình là lạc thổ khắp bát hàng chúng in số thứ chỉ đồ sinh sinh năng sinh như bề rất phổ biến nhằm phụ nữ để đón lấy chế nhị tiếng khi lấy sinh đi nó đi liệu ung kỳ biểu kế thế đông khai này yên chế số này nó hiện giờ là thế các cho dùng